Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel. Og dagens andaktsholder, det var meg, Svein Anton Hansen. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Serien, den produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.

Ja, gjerne det Sam's Place vi skulle funne, men alt med måte må vi jo si. Da skal vi til en fantastisk sang, spør du meg altså, og det jo Joe Cocker med Jennifer Warnes, Up Where We Belong.